0: چلو خیریت سے دلی تو پہنچ گئی.
1: آپ ادھر آئیے ادھر آئیے.
2: میں جناب
1: لیجیے اپنا سامان چیک کرائیے.
2: لو جناب دیکھ لو جناب ہو گیا جناب جائیں.
1: ٹھیک ہے
2: ٹھیک ہے جی.
1: آپ بھی ادھر آئیے سامان.
0: صاحب میں ایک غیر قانونی چیز, یہ دیکھیے میرے پاس نمک ہے تھوڑا سا.
3: آپ ادھر آئیے.
0: ہاں جی.
3: ہم کو پورا بات سمجھ میں آ گیا. چائے کھابو.
0: ہاں
3: معاف کیجیے چائے پیئیں گی کیا آپ؟
0: نہیں.
3: میں آپ کو کمال کا چیز